Ose në stë të rëmila dhe jobi nëzë, Tony Fikes, Maslofu Muzik, Don N, undi ki në baje zë muzik, së serë ben ovidu, ben tukadu. Nëzë diskoteka, zë radio, të baje të du e kërru ki në kontra kuelë, të në zë muzikë. Is done in Maslow Music de Tony Fika. Nos está 12 minutos de 17 horas na Cabo Verde. A sintonia amiga de WBFM, boa melhor companhia de segunda a segunda. Pois abraço lá para Lisa Veiga ali na Cova Figueira, também te cumprimenta Ima, grande amigo ouvinte Ima ali na Cova Figueira. Jerusalico, Janges, a música culpa.